0: Di, nye zhe xie xie yin da. Tiling guang da, di, ngan zui gong si du zom zhi.
1: Du zom zhi bi. Ar khan na le du zom zhi gu wo shi ba.
0: Zhi. Di, ngan zui le mi ka ji ge, zhik zu xie bi, du zom ti zhi zhi. Zeng ma si an nye no xia. Nong zhu ke li ne yung ma zhi bi. Nye na ge cho, nga tang zheng ge, jie ma ne,
1: 캄카큰두메
0: nga chance kyeom ni ma de na
1: chance kyeom ma si
0: gyeongdo dang ma jbe
1: jigdin pebe lo su da jana ne dam sene nga ran dang bu yi ki ne chibu din je la bam su ko ne ma do ni ge yo da
0: mi
1: chu do chen ye
0: yu na ni de ki bla sha tan de bu do mi chu do chen yu me be ta shi chen yu me chung du pa mi ni nim do chu 장开心个预备, Miss Yadi, Sugusso de Vio Risunje, Nayamanamche, Riki Social Tatananga Tishi, Matanapudo Sumbo de Yadi, Narsuso de Bi.
1: Pamni Gesan Tibu Yoshi.
0: Nishing you. Kunani love Chimshirashi. Inake up the do. Majugo Yushanan do. Samshi Kun Tum do. Kesi Chi do love Pamet Cham Yong Wina. Ngachi du mes chou shi.
1: Che na zhang zhang du dar de ga bu yus le le. Xin gu qi nian mei za kong xia si le ni ga mei zhou. Yi ne ti li ne che zhang yu bie de wo ti ma shi. Tang chen zhang zhi ya qu.
0: 是的
1: 등기 볼 첩제대도 손난의 김도 합시도 수고 좀 다치 나 등도 볼 첩제대기
0: 나 욕쇼 랑 샵샵나디 빨라 암라님도 당진 샵샵 딱다시
1: 빨라 암라 총기 니더 테스 나 첩로 지니 요마시 야면 랑게 첩로 지게 저도
0: 랑게스나 빨라 암라 나 슈메스 왜